これはね、50銭だ、50銭。え ?50 銭高い?よし、負けちゃおう。45の40。もう一声、35。どうだ、35で、これ、ほら。え買えないの、これでも。やったね、35で買え、安いんだよな。よし、持ってけ、ほら。買わない奴の面当てだ。もう、清水の舞台から怒ったつもりだ。持ってけ、ほら。30。あ、そうだろ。え、どうもありがとう。これはね、50銭だ、50銭。え ?50 銭高い。よし、負けちゃおう。45の40。もう一声、35。どうだ、35で、これ、ほら。え買えないの、これでも。やったね、35で買いやすいんだよな。よし、持ってけ、ほら。買わないやつを探すな。もう、清水の舞台から混んだつもりだ。持ってけ、ほら。30。あ、そうだろ。え、どうもありがとう。えこれはね、50銭だ、50銭。え ?50 銭高い。よし、負けちゃおう。45の40。もう一声、35。どうだ、35で、これ、ほら。え買えないの、これでも。よったね、35で買いやすいんだよな。よし、持ってこら。買わないやつを探すな。もう、今月の舞台から来たつもりだ。